0: me pare. ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará subir? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Qué
1: me dará? 18 minutos, 2 mediodía, seguimos emitiendo esta edición de Benres, último día de mes, 31 de xullo, dende Arca, en Opino, concello que está a fin de semana collerá esa festa do Gallo Piñeiro e Mostra Cabalar. E como toda boa festa que se prece, pois ten tamén pregón e pregoeiras, neste caso, que son tres rapazas que temos aquí conosco, Carla, Sofía e Lucía. Que tal como estamos todas, ben?
2: Muy bien.
1: Ben, sí. Bueno, pregoeiras e pregoeiros, porque non están aquí os rapaces, pero tamén van dar o pregón, non, Carla?
2: Sí, van dar o pregón, tanto eles como a nós.
1: Bueno, e por qué? Hai que explicar por qué, porque sodes moi novas, para ter este honor. A ver, por qué?
2: Pois, fai uns meses fomos campeoas de fútbol gaélico europeo.
1: Claro, entón dixo o concello, bueno, pois nada, que dean o pregón as rapazas. E cando vos lo dixeron, que?
2: Pois, moi emocionadas.
1: Sí, xa está o pregón feito, por certo.
3: Sí, xa temos o discurso e todo, entonces estamos moi emocionadas.
1: Un pregón feito a cantas mans, porque claro, sodes tantos.
3: Somos como 16 ou así.
1: E quen escribiu o pregón, as rapazas ou os rapaces?
3: Bueno, máis as rapazas, sobre todo Carla.
1: Carla, a ver, entón, contanos, que contas aí no pregón, a ver.
2: Pois un pouco que a veces non se ve tanto a relación que pode haber cunha festa co deporte, pero pois moi agradecidas que o concello recoñeza o noso esforzo.
1: Claro, en que consistiu ese esforzo? Porque vos xogades fútbol gaélico, eu falaba con elas antes de empezar así a emisión en vivo, non? Pero para preguntarles que é isto do fútbol gaélico, porque non teño nin idea. Vos sodes moi boas, pero tedes que contarnos un poquinho en que consiste o deporte. A ver, Lucía, que ainda non falaches, contanos.
4: Pois é un deporte nacido en Gales, en Irlanda, que consiste en dar, bueno, en poder coller a pelota ca man, ter que cada 4 pasos ou facer un solo ou facer un bote. E un solo consiste en un autopase do pé a man.
1: Vale, moi ben. Vos como comenzaches nesto? Por qué?
2: Pois, a través da escola, chegou o noso entrenador, explicounos un pouco o que era o deporte, descubrímolo porque era descoñecido por nós. Pois nos explicou todo, empezamos a practicar, propúxonos formar un equipo para presentarnos ao torneo. Pois saliu todo xenial.
1: Claro, claro. Como foi aí? Onde foi, por certo, o campeonato europeo?
2: En Maastricht, Holanda.
1: Bueno, que viaxe, non?
2: Sí. Moi emocionante.
1: Non me extraña. Con quen tivechedes que xogar?
2: Equipos como Luxemburgo, Frankfurt, despois había tamén varios equipos de Francia, de Berlín, casi toda a Europa.
1: Levabades non tanto tempo xogando. Había moitos nervios. Como foi aí? Como foi o campeonato?
3: A verdade é que tiñamos bastantes nervios porque levábamos xogando desde febreiro. Pero bueno, íbamos ben preparadas gracias a noso entrenador, entonces estábamos moi ben.
1: O adestrador chamase David.
3: Sí,
1: desde
3: chamase
1: aquí
3: David.
1: Saúdos, non? Porque sí. ten moito mérito. E os rapaces tamén, que pasa no Pino co fútbol gaélico?
3: Pois non sabemos, pero se ve que se nos dá ben, entonces.
1: Bueno, que se cadra para o ano tamén hai pregoeiros e pregoeiras que son de xogadores de fútbol gaélico. E co Galo Piñeiro, que tal levade vos ben tamén?
2: Sí, moi ben, moi ben. Moi contentas que a tradición do concello.
1: Sí, normalmente ides a festa?
2: Sí.
1: Desta vez gratis, claro, de balde, que está a gracia tamén. Na casa faise Galo Piñeiro?
2: Non moito, pero bueno, hai moitos criadores que traballan cada día e pois é unha honra.
1: Claro. E que tal se vive no Pino? Estaba eu preguntando se van ir esta noite, por exemplo, ao concerto de The Rapans, porque claro, o problema se cadra é a mobilidade. Que tal se vive aquí? A donde, cara onde tirades? Ides, bueno, tirades cara pois a Arzúa, a Ordes, ou ides a Santiago de noite, que fai unha rapaza de 15 anos, bueno, 16, 17, máis ben tamén para, bueno, pois eso, para pasar o tempo. Queda aquí ou normalmente tirades para Compostela?
2: Pois non, normalmente quedamos pola zona, pero algunha vez tamén vamos a Santiago.
1: Claro. A ver, había unha petición. Non, esta noite queredes sair.
2: Hombre.
1: A ver, contame, Lucía. Claro, pues, claro.
3: Nada, pois pues que bueno, para nosos pais, que se nos deixan salir ao concerto de The Rapans, que ainda non preguntamos, pero como ayer salimos de festa, pues quizá non nos deixan, pero...
1: Claro, non nos vamos a autocensurar.
3: Claro.
1: Claro, por pedir que non quede, ¿verdad?
3: Claro, hombre.
1: Rematan as festas do Apóstolo.
3: Sí, é moi importante.
1: ¿Gusta vos The Rapans?
3: A nos nos encanta.
1: ¿Sí? Bueno, pois a ver se papá e mamá están escoitando, poden ter aí un pouquiño de manga ancha coas pregoiras da Festa do Galo Piñeiro deste ano. Noso traballiño deixámolo feito, eh? A ver se hai sorte, vale?
3: Sí, sí.
1: Que haxa sorte sobre todo o domingo ás 14:30 nesa praza do Concello, co pregón. Andas nerviosa, Carla?
2: Bueno, un poquinho, pero todo saldrá ben.
1: Xa fixeches algún ensayo diante do espello?
2: Sí, sí, xa mo aprendín de memoria para
1: ah,
2: sí? Saberlo.
1: Sí. Porque queres ir aí sen papéis, ni nada?
2: Aí, a improvisar.
1: Bueno, improvisar, improvisación sobre o guión, eh?
2: Claro,
1: que decía
2: claro,
1: sempre
2: claro.
1: O mestre Iñaki Redondo, suscribímolo dende aquí porque xa o ten feito, Carla. Pois nada, que vaya todo moi ben este domingo, e tamén durante o verán, e cruzamos os dedos para o tema Rapans, vale? Graciñas as tres.
2: Moitas gracias.
3: Gracias.
5: Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Atención, corredores. Vuelve a gran cita do atletismo galego. O vindeiro domingo 25 de outubro celebrase a carreira pedestre de Santiago. Asegura a túa praza. As inscripcións xa están abertas en liña. Entra na web del Correo Gallego, consulta todos os detalles e apúntate. Non te quedes fora. Carreira pedestre de Santiago. Corre, sente, vive o deporte.
8: Lo oyes. Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.
1: Unha e 25 minutos ao propósito da festa que se celebra esta fin de semana no Concello do Pino e poñer, por suposto, en valor e tratar de recuperar a especie do galo piñeiro con raíces na época celta. O programa anual de actos comeza o domingo coa apertura da feira e venda de animais vivos, de galos e galiñas de raza piñeira, que se complementa cun concurso no que se condecora cun galardón os mellores exemplares desta raza despois de que un xurado profesional decida. Os premios distribúense en tres categorías distintas: mellor parella de galo de corral de raza piñeira, mellor galiña de corral de raza piñeira e mellor galo de corral. Nos temos a unha experta a outro lado do fío telefónico, criadora e tamén bióloga, Carmen Barral. Que tal, Carmen? Como andamos? Moi boas.
9: Moi ben, ben, bons días.
1: Bo día. Mira, por que é tan especial a galiña piñeira? Ti que és unha namorada dela.
9: Bueno, porque está moi ben adaptada, con pouco alimento, pois ela búscase moi ben a vida, non necesita tantísimo aporte externo, sabe, sobreviviu hasta agora e sabe buscarse moi ben a vida. Despois a carne é moi rica, é boa poñedora, está moi ben adaptada.
1: Nos... Claro, telo todo.
9: Sí, pa nos, sí. Ya é moi bonita tamén.
1: É moi bonita, a ver como é.
9: Sí. Pois hai varios, bueno, dous cores así máis ben, máis diferenciados. É de pequeniña, é como un perdigón, menos a branca. Hai unha variedade así branca que se, pues, aquí antes chamábase ya Pita das Neves. Despois as outras, pois pues eso, son así como aperdizadas, son a cresta moi planiña, casi non se distingue, non, tú miras a cabeza e casi non se ve a cresta nin no macho nin na femia. E pois teñen unhas patas moi amarelas que as fan así moi danlle así un color, bueno, moi vistosa. E despois son moi roxos ou moi vermello logo a barbilla. Non sei, a min pareceme preciosa, a máis bonita de todas.
1: de todas as que tens, porque ti tes moitas, non?
9: Sí, eu teño varias razas, pero esta é a que máis me gusta. Encanta.
1: Sí. Son ademais,
9: ademais listas, o comportamento.
1: Ellas. Claro, sí, claro, como se comportan.
9: Claro, o seu comportamento. Aprenden rápido, o sea, conocen. Ti acostumbras a algunha rutina con elas e elas, bueno, enseguida aprenden, son moi listas. O mellor, se lles gusta ir a un sitio determinado, pues enseguida saben se as vas deixar ir ou se non, ou incluso che, casi que che piden que as deixes ir a aquel sitio, sabes? Son listas.
1: Mira, mira.
9: Ou a poñera, un poñedeiro que lles gusta, pues tamén.
1: Ya.
9: Son moi boas nais, incuban. Sabes? Uh-huh. Crían moi ben os seus, defenden moi ben os seus pitiños, a críanos moi ben.
1: Cantas cousas podense contar e decir dunha galiña?
9: Ui, sí. Se observan moitas máis. Porque fai cousas, fan cousas, é increíble, sí. Eu teña unha que iba a poñer a un sitio determinado e incluso, sabes, viña como a buscarte pa que lle abriras porque non estaba aberto siempre. E ela quería ir para ali. Entonces viña, abrías e iba correndo, iba toda contenta. Así, era increíble.
1: Casi parece, Carmen, que falas dunha galiña.
9: Sí, a verdade é que sí, pero non, é unha galiña.
1: Mira, a galiña de raza piñeira merecería un maior recoñecemento.
9: Sí, sobre todo que a recoñeceran como autóctona, porque aínda están aí sin eso, bueno, eso foi quedando aí. Creo que merece estar coas razas autóctonas, porque o é. Bueno, ainda gracias que temos o pino, que parece que non, pero mantuvo esa publicidade ano tras ano, axudoulle moitísimo, porque senón vai quedando no olvido, e ao final quedamos tres ou catro con ela, e acabará desaparecendo, entonces o importante era que sí que por fin deran un impulso e axudaran a que acabaran recoñecendo como autóctona pa que non desaparezca, porque senón ao final non,
1: claro.
9: A xente cansase e además ahora cada vez hai menos xente no rural, menos xente que críe e acaban a desplazando as razas industriales, é unha pena.
1: Claro. Bueno, ti vas a estar aquí este domingo, como todos os anos prácticamente.
9: Sí.
1: En que categoría queres concursar?
9: Anos, sí.
1: Con que expectativas ves?
9: Bueno, dame igual. O único que me importa, o sea, o de concursar é por ir, vamos, porque nos xuntamos os criadores. Pero, máis que nada, é ca idea de que a vexan, guste. Máis que nada é por un escaparate, para que a xente coñeza a galiña e lle guste tela e a críe. Eso é o principal. O demás, bueno, parte da festa, pero o obxectivo principal é dala a coñecer e que a xente se anime a criala. Eso,
1: claro,
9: é o principal.
1: Sí.
9: É o máis,
1: bueno,
9: importante.
1: Dende o punto de vista económico, tamén ten a súa rendabilidade, saen as contas ou non, Carmen?
9: Podenche salir si te dedicas, claro, con catro pitas non, pero si esforzas e tes varias, podeche ser rentable incluso e interesante económicamente. Claro, pero bueno, polo menos poder que a xente coñece, que pa a casa, incluso pon a casa solo, pois é rentable porque é unha galiña que podes comer a propia galiña. O sea, non é como, non é un saco de osos, sabes? É unha galiña que despois pon carne, que era a que se comía, antes comíase, sabes? É a galiña e o galo, non só os galos.
1: Claro,
9: entonces
1: claro.
9: Pon a casa é interesante, pon a, que sea solo, ainda que unha persona solo teña 4 ou 5 galiñas, é rentable, porque
1: claro,
9: pode comelos, pode comer os ovos, non sei, a min pareceme importante.
1: Bueno, e ti con este amor co que falas das galiñas desta raza piñeira, Carmen, a hora de cociñalas, a hora de pasalo coitelo, de matalas, dache pena?
9: Claro, sí, a verdade é que sí. Os galos porque se matan e non che queda outra que ir sacando algún de diante para comer. pero as galiñas, a verdad, que sinceramente acaban morrendo de vellas. Non me... Porque as... Acábalas con... Coñécelas como se si foran... Eu que sei, como se si fora, pois... Pues... pois pues os cas, vale. Coñeces o campo o seu nombre. Pois as galiñas acábalas coñecendo igual, eh? Ao final dache pena. Dices, buah, vou a deixar, pobre, que leva tantos anos. E ao final vala deixando e acaba morrendo de vella e non acabas comendo.
1: Bueno, porque pois menudo paraíso.
9: Dache lástima.
1: Menudo paraíso a túa sí. casa para as galiñas de raza piñeira, Carmen. Canta, sí. canta pasión, bueno, pois pues eso, o dito, canto amor pola, pola crianza e polo teu oficio e pola raza tamén. Moitísimas grazas sí. por compartila connosco, Carmen. Un bicazo dende aquí e que o pases moi ben este domingo.
9: Gracias e moitas gracias por apoiar.
10: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: 41 minutos do mediodía, seguimos emitindo programa dende Arca, en Opino, concello que lembramos. Esta fin de semana collera esa festa do Galo Piñeiro e mostra cabalar o xantar. Unha das citas máis destacadas do calendario gastronómico do municipio terá lugar o domingo, como a sempre, a partir das 3, baixo a carpa instalada xunto á Praza de Forcarei, a Praza do Concello, reunirá centos de persoas. Creo que pasan das mil persoas. Bueno, Casa Taboada, restaurante de catering, será encargada de servir esa comida. Ángel González é un dos tres socios deste negocio familiar. Como andamos, Ángel?
1: Boas tardes.
0: Boas tardes. Mirando o móvil, así que vexo que moi ocupado, non?
1: Moi ocupado, sí. É un fin de semana moi intenso.
0: Isto é unha responsabilidade.
1: Moi grande porque...

0: un evento que ao que acuden moitísimas persoas, a carpa concretamente 1500 invitados, entón requiere de moita organización e sí que os nervios están aí presentes.
1: Bueno, pero xa non é o primeiro ano.
0: Segundo, para nós é o segundo, a segunda oportunidade que temos de traballar aquí en Opino. Estamos contentos e a expectativa de que todo saia o mellor posible.
1: Seguro que do ano pasado xa sacachedes algunha lección.
0: Moitísimas. Sempre hai cousas que mellorar, pero o ano pasado creo que para ser o primeiro ano foi un evento bastante exitoso e esperamos que este ano se repita igual.
1: Bueno, a mí pareceme ciencia ficción que poda sair quente unha comida para 1500 persoas.
0: Requiere de moito traballo.
1: Este como se fai?
0: Pois con moito esforzo, con moito personal, con moita organización e, sobre todo, con moita atención. É dicir, o cariño que se lle pon o traballo, ao final, os resultados son os que salten á vista. É dicir, se ves implicado para facer algo ben, ten que salir ben.
1: Bueno, e sobre todo con moito galo tamén, moita galiña, porque falemos de kilos, sabe?
0: Moitísimo, moitísimo. Nesta festa empréganse casi 900 kilos, porque temos unha degustación, temos as empanadas e temos o propio galo guisado que se sirve na carpa, supera os 900 kilos. Non che sabría decir 920, pero supera os 900 kilos.
1: Que non está, pero que nada mal. Falemos da receita, porque eu falaba, mencionaba que Casa Taboada é un restaurante que leva xa moitos anos aberto, ti esa terceira xeración desa empresa familiar, non sei se a receita ven tamén de tan lonxe.
0: Esta é unha receita da boa. O típico capón do corral que se sirve nos restaurantes e que nos aplicamos como terceira xeración e concretamente unha receita de nosa nai, vale? Porque a nosa avoa, lóxicamente, polos anos nos que faleceu, pois nos non a podíamos coñecer e nosa nai foi a que nos traspasou esta receita que ten moito éxito.
1: E ten algún segredo ou algo que se poda contar?
0: Os segredos non se poden contar porque deixan de ser segredos, pero sí que ten moito mimo e moito cariño. Requiere de moito tempo de cocción e despois, como todo, ten as súas bases de verduras, aceites, pementos, allos, loureiro e algunha cousinha máis que non podo decir, e despois moito cariño.
1: A mí fíxome moita graza un día que non a vivir, Juan José Millás decía a Javier del Pino que él ensinou aos seus fillos facer un sofrito, porque cun bo sofrito un pode xa andar polo mundo.
0: Pues claro que pode andar polo mundo, que o sofrito é a base da cociña universal.
1: Claro, e ti que tal?
0: Bueno, eu non son moi bo cociñeiro, a miña función é outra, pero bueno, deféndome.
1: Bueno, para facer, falabas de que a logística é moi importante, falla moito, moito personal, como calcula un? Cantos vir o domingo aquí? Bueno, o traballo, entendo que xa empezou.
0: O traballo empezou fai dous días, ca carga de camións, recepción de mercancías, preelaboración, aínda que sí que é verdade que non so que o polo, bueno, a comida consta de empanada de polo, pulpa feira e despois o polo piñeiro guisado con patata guisada. Eso todo faise no sitio, exceptuando a empanada que, lóxicamente, ben feita pola mañán da panadería que traballa con nós todo o ano. Eso faise no sitio. O que se fai únicamente é a preelaboración. Vale. Uh-huh.
1: No sitio como? Porque, claro, potas...
0: Potas moitísimas, moitísimas. Calculamos unha media, vale? Cada pota aproximadamente danos para 75 persoas. Entón, dividimos 1500 entre 75, temos aí, non sei ahora mesmo de memoria, pero moitísimas potas. Outras tantas de patatas, de pulpo, unha olla de pulpo, pois coces pulpo para 80 persoas. Así, un despliegue enorme, a verdade. Moito esforzo.
1: Claro. Bueno, onde mercar, claro. Ten que ter un xente que se xa de absoluta confianza, porque para non fallar nun evento como este...
0: Bueno, nos temos unha traxectoria de moitos anos no mundo do catering, entón temos proveedores especializados en certos produtos. Aí, lóxicamente, non se pode fallar, pero, bueno, a experiencia é a que nos aporta esos proveedores, e con esos proveedores, pois... En principio, temos o éxito que temos, non?
1: Claro. O galo é máis fácil de argallar co galo que con outros produtos gastronómicos, porque, bueno, imagino que faredes moitas festas gastronómicas, non únicamente esta. Entón, que mellor o galo, a navalla, ou cal é a vosa especialidade, que é o máis complicado? Se pode falar dun produto como máis delicado, se cadra.
0: Máis agradecida esta receta.
1: Sí.
0: Porque esta receta... requiere de dedicación á cociña. Outras cousas, por exemplo, un pulpo que está moi valorado en Galicia, pero o pulpo non ten moita ciencia máis que aquelo de cocer. Lóxicamente non quero desprestixar a ciencia de cocer o pulpo, que ten tamén o seu truco, pero as recetas que son en bases de guisos, e sobre todo en estas cantidades, que non se lle pode chamar industriales, pero estamos cercanas, pois son moito máis agradecidas á hora de traballar. Si tes a base adecuada, as persoas adecuadas e o produto adecuado, é un éxito.
1: Claro, e despois a xente pasa pola carpa, porque, claro, haberá a carpa do xantar e despois a carpa da cociña, entendo eu.
0: Temos a carpa que está anexa á cociña, que aí, lóxicamente, é un espacio restringido ao público, máis que nada por temas de seguridade, e a xente que pasa pola carpa, que son 1.500 persoas, 10 arriba, 10 abaixo, vale, pois normalmente sale moi contento do que se lle pon no prato. O ano pasado foi un éxito e esperamos repetilo este ano.
1: Claro, bueno, aínda penso que se poden mercar os tickets hoxe, polo que vin na páxina web do concello, hai moitos puntos dentro do concello do Pino, parroquias nas que, bueno, nos establecementos de hostalería están os tickets á venda. Que tal foi? Vos sabedes máis ou menos como foi a venda de tickets para calcular, claro, tamén.
0: A ver, Galicia ten algo moi particular, que aquí somos festeiros. Entón, se temos unha festa, é unha festa como ten aquí organizado o Concello do Pino, que teño que decir que a impresión do ano pasado para min foi magnífica, porque fan un despliegue enorme a todos os niveles, tanto postos de artesanía, como que colaboran cos bares para o tema da degustación, publicidade institucional, o montaxe da carpa, que este ano teño unha carpa realmente espectacular. Eso anima a comprar. Si estaba o tempo, moito mellor. E se temos capón no prato, pois moitísimo mellor.
1: Claro. Bueno, pois que vaya todo moi ben, que todo o mundo disfrute desa receita familiar que traedes dende Casa Taboada. Grazas por achegarte a este set que montamos neste Centro Sociocultural Luis Seoane. Graciñas, Ángel.
0: Gracias a vos por invitarme.

Bueno, pois segurísimo que veremos moitos avións voando esta noite na Praza da Quintana, derradeiro día de Festas do Apóstolo, con estes rapaces de Louro, Muros, que a partir das 10 tocarán nesa praza. A mesma hora, repasamos a axenda deste venres. Orquestra, Suavecito na Alameda, pero hai máis, segue Electrofauna esta tarde na Finca de Vista Alegre. Hoxe tamén Cantos de Taberna, con Xirandaina, na Bodeguilla e na Taberna de San Lázaro, no Bar Melide, tamén cos Estalotes, no Bar Pepe Payá, no Bar Plaza e na Casa das Crechas, e por último espectáculo pirotécnico de fin de festa dende Alameda. E por mor destes fogos, pois imos dar algúns avisos debido á celebración destes fogos que se tirarán dende a escalinata do campus universitario ás 11, bueno, pois vai quedar cortado o tránsito peonil a partir das 8 da tarde o paseo da Ferradura e as zonas adxacentes que estarán debidamente valadas. Tamén se pechará a partir desa mesma hora, ás 8 da tarde, o parque infantil situado na Avenida de Compostela, e quedarán así mesmo cortadas ao tráfico a partir das 11, Avenida da Coruña e de Compostela no tramo comprendido entre Avenida das Ciencias e Avenida das Burgas.

0: Así que moito que facer esta tarde noite en Compostela, isto é o que pasa na casa, na cidade, en Compostela, en Santiago. Que vai pasar no Concello de Ames, Daniel Acevedo?
1: Hola Inoa, rematamos a semana con guitarras, festas, deporte e ata unha andaina para rematar con bopé. Imos alá. A primeira cita témola hoxe, Milladoiro convértese na capital do rock galego coa 15ª edición do Millarrock. Ás 7 da tarde no anfiteatro, os máis pequenos teñen a súa cita coa música con A Casa do Rock, Tentáculo Rock e Merenda Rock. E xa pola noite, o testemunho pasa a Travesía do Porto, onde subirán ao escenario Extrema Función, Familia Camaño, Señor Salvaje e Factoría de Subsistencia. Bandas locais, bandas da terra, poñendo o corpo enteiro nun escenario que levan 15 anos defendendo.
2: Y en mis bolsillos rotos, la sombra de una herida.
1: E mañá, sábado 1 de agosto, temos dúas citas. Pola mañá, plan tranquilo, mercado de horta e artesanía na Praza de Maía, en Berta Miráns, de 11:30, e para quen prefira manterse activo, torneo 3x3 de baloncesto na área deportiva do Milladoiro. Pola tarde noite arrincan as festas da Madalena, o pregón da o pistoletazo de saída e despois, música para todos. Gintonis son de festa e retranqueiros poñendo Milladoiro patas por arriba. E as festas seguen o domingo 2 con Capitol e Chocolate en directo e ao mediodía sesión Vermouth para quen prefera ir con calma. E como cada semana, Ames non esquece o teu benestar, ata final de mes segue o yoga terapéutico, os luns e os xoves, o curso de natación de verán, o aquagym e sesións de yoga nas piscinas de Berta Miráns e do Milladoiro. E xa con vista en agosto, chegan as andainas o día 6 no Milladoiro e o 20 en Berta Miráns, ás 8 da tarde, punto de encontro diante do centro de saúde para dúas horiñas de camiñada e de boa compañía. Festa, deporte, comunidade, todo nunha soa semana. E toda a información na web do Concello. Iso é todo.

0: Que tal, boa tarde, saúdos, Íñigo Caínzos, neste venres 31 de xullo, co que pechamos a semana, pechamos o mes e pechamos a temporada en la Ventana de Galicia. Son días de balances das distintas forzas políticas dun curso intenso que comezou cos ecos do peor verán da historia en materia de lumes, un ano no que falamos de moito de sanidade, un curso do carpetazo definitivo Altri, a tempada dos localismos, coa descentralización do grado de medicina e coa batalla aeroportuaria, un ano histórico tamén marcado por que dúas mulleres chegaron por primeira vez ás reitorías das universidades de Santiago e de Vigo. Un ano, sobre todo, de moita radio, con moita información e entretenimento que seguirá agora en agosto, un mes nos que moitos de vostedes aproveitarán para coller merecidas vacacións. Toca recargar pilas agora para unha temporada que volverá a ser ilusionante con cambios e con citas apaixoantes no horizonte como as eleccións municipais do mes de maio. Felices vacacións para todos, grazas por ter escollido a Cadena Ser unha temporada máis. E imos comezar repasando algúns dos titulares do día con Nicía García. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Aparece sen vida o corpo da moza desaparecida hai 10 días.
1: A muller de 24 anos foi atopada sen vida nas inmediacións do Carrefour, zona na que estivo centrado o operativo de busca ao longo de varios días. Segundo as primeiras labores policiais, non hai indicios de que exista participación de terceiras persoas no suceso.
0: Unha rapaza aparecida sen vida en Lugo. Prisión comunicada sen fianza para o presunto parricida de Ribeira.
1: A xuiza da sección de instrucción número 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira decretou o ingreso do detido por matar ao seu pai cunha arma de fogo. Os feitos sucederon na parroquia de Aguiño e, aínda que o presunto agresor avisou de que do que acontecera, os servizos médicos non puideron facer nada pola vida do home.
0: E Alcoa volve a controlar o 100% do complexo de San Cibrao.
1: A empresa asumiu de novo a plena titularidade das operacións no complexo industrial de San Cibrao en Cervo, Lugo, logo de adquirir a participación do seu socio. Dende Alcoa aseguran que este cambio non ten ningún impacto na actividade nin nos empregados.
0: Son novas dunha tarde na que temos tempo solleiro na metade sur do territorio e algo máis de nubosidade no norte. Temperaturas sen moitos cambios, máximas que quedaron ao redor dos 33 graus. Mañá sí que suben estes valores nun sábado no que, segundo Meteo Galicia, a influencia anticiclónica gaña forza, pero o domingo baixan porque teremos presenza de máis bretemas, sobre todo no litoral. 7:22 minutos da tarde, comezamos o repaso a actualidade coa crónica sanitaria. A Consellería de Sanidade vén de activar o protocolo de vixianza logo de detectar un caso de sarampelo que evoluciona ben. Desde o goberno galego fan chamamento a tranquilidade, lembran que é difícil a transmisión sempre cando a poboación este vacinada.
2: Trátase dun home de 40 anos que evoluciona favorablemente, que se atopa en bo estado de saúde. Deu positivo o 23 de xullo, momento no que se activou o protocolo de actuación. Segundo a investigación epidemiolóxica, trátase dun caso importado, compatible con viaxes fora de Galicia, aínda que os facultativos non puderon determinar o lugar no que se produciu o contagio. De momento, non se detectaron outros casos secundarios asociados a este episodio. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade e recalca que o risco de contagio para a poboación é moi baixo. Gómez Camaño sinala tamén que todo o que está en mans da saúde pública é tranquilidade absoluta.
3: Un varón de 40 anos con cadro clínico leve, como acabas de decir, activación dos protocolos de saúde pública e está facendo un rastreo de outros posibles contactos e nada máis que añadir a todo eso.
4: Estaba vacinado?
3: Non coñezo o motivo, o se estaba non vacinado, non sei.
5: En todo caso, tranquilidade, o protocolo que activado?
3: Todo o que está en mans de saúde pública e tranquilidade absoluta.
2: Dende a Consellería de Sanidade recordan que é unha enfermidade que se prevé eficazmente coa vacinación. Aconsellan tamén que se alguén presenta síntomas compatibles, empregue máscara quirúrxica e contacte co 061.
0: Palabras do Consello de Sanidade que esta mañá estivo visitando un centro de saúde reformado en Santiago acompañado do presidente da Xunta de Alfonso Rueda. Nesa visita, o máximo mandatario autonómico falou da importancia de contar coas mellores infraestructuras posibles e tamén do plan de reforma da atención primaria que anunciou no debate do Estado de Autonomía, no que o seu goberno leva traballando varios meses. Segundo Rueda, a intención é que estea listo en setembro poder presentarlo de forma íntegra a volta do verán coincidindo coa apertura do novo curso político. Asegura o presidente galego que terá novidades importantes para mellorar o funcionamento deste nivel asistencial.
6: Ese plan de atención primaria que estamos ultimando, o que xa se coñecen algunhas cousas, que polo que eu vexo, e polo que me conto o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentalo na súa integridade.
0: Con todo, a sanidade segue a ser obxecto de críticas por parte da oposición. A deputada do BNG, Montse Prado, fala dun verán negro no sistema público. Diga e concellos nos que a xente ten que esperar ata 2 meses para ser atendida e que os centros de primaria e os hospitais están desbordados. A portavoz de Sanidade do Bloque denuncia que a Xunta vende fume e normalidade nunha situación de colapso e de enfado entre pacientes e tamén entre os profesionais. Exixe a presentación de xeito inmediato dun plan de recursos humanos e rematar coa precariedade.
4: Galiza está a vivir un verán negro na sanidade pública. Son reiteradas as testemunhas, as denuncias e a xente saindo á rúa por todo o país. En Viveiro, unha veciña pide cita en xullo e danllo para setembro, 2 meses despois. En Salvaterra hai un só médico de 5. En Ponteareas non hai atención en saúde mental. En Ogrove, un concello que chega a 50.000 persoas en agosto, con 2 médicos menos dos que hai para atender habitualmente os 10.000 veciños. No Salnés, a ambulancia medicalizada volveu chegar tarde. 20 minutos desde Sanxenxo para atender un infarto.
0: As críticas do BNG que se toman con certa ironía no Partido Popular. Hoxe foi mañá de balance da actividade do Grupo Parlamentario, Nuria, ademais de debuxar un balance triunfalista da xestión do goberno de Rueda durante este curso, aproveitaron para cargar contra o traballo da oposición durante os últimos meses.
2: O portavoz do Partido Popular, acompañado polos viceportavoces, comenzaba a comparecencia resaltando o traballo útil que se traduce en bons resultados para os galegos. Asegura Alberto Pazos que atrás quedou o período no que se evidenciou que Galicia ten rumbo, xestión e certezas. Fixo balance das leis que aprobaron durante este ciclo político e da actividade parlamentaria, que di demostra o alto rendemento da Cámara Popular. Recalcaba que o broche de ouro poñíano onte aprobando por primeira vez un teito de gasto de máis de 15.000 millóns de euros. A súa vez arremetía contra a oposición, contra BNG e PSDG. Acusaba os nacionalistas de estar instalados nun non permanente a Galicia e de defender os seus propios intereses partidistas. Falaba Pazos dun nacionalismo de pancarta. Os socialistas galegos culpabilizábaos de non facer nin propoñer e de ser submisos a todo o que lles mandan dende Madrid.
7: Por un lado temos a un BNG instalado no non por sistema a todo o que sexa bo para a comunidade, tratando de impor a súa ideoloxía radical por riba das necesidades reais das galegas e dos galegos. Vímolo na AP9, onde prefire calar ante os atranqueos de Madrid antes que exixir un traspaso 100% galego e coas condicións aprobadas unánimemente. Vímolo no pacto pola lingua, onde prefiren a confrontación e a imposición, e vímolo no sistema de financiamento. En resumo, un nacionalismo de pancarta que fala moito de Galicia, pero que agora de verdade sempre dá as costas aos galegos. E por outro lado temos o Partido Socialista de Galicia. Un partido que en Galicia nin fan nin propón.
2: Pazos asegura facer este balance coa satisfacción de ter os deberes feitos para que os galegos se poidan ir tranquilos de vacacións e seguros de deixar o traballo ben encaminhado para que Galicia, di, non perda ningún só día.
0: Día de balances tamén no Pazo de Raxoi, onde, aquí en Santiago, onde compareceu a alcaldesa satisfeita cos logros que o seu goberno ten sacado durante todos estes meses, pero sobre todo cos avances logrados nas últimas semanas.
1: Remata o mes de xullo cun balance moi positivo por parte do concello, afirmou a alcaldesa que o goberno local puxo as pilas e deixaron os deberes feitos. Detallou varios asuntos resoltos ao longo das últimas semanas, entre eles a conformación do Foro de Turismo Sostible, o convenio de colaboración co Consorcio para a Rehabilitación de Vivendas en Desuso ou o recente anuncio da aterraxe de Wizz Air en Lavacolla. Aínda así, o primeiro asunto que quixo destacar Goretti San Martín foi a declaración de Santiago como zona de mercado tensionada.
8: Podo dicir que este curso remata con moitos deberes feitos. Eu creo que cunha importante listaxe de obxectivos conseguidos e, sobre todo, pois obxectivos que son importantes. Por un lado, pois esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado por parte do Ministerio de Vivenda, unha resolución publicada pois o 29 de xullo no BOE e que xa está en vigor desde o 30 de xullo xusto, con medidas que xa se están incorporando, xa se están poñendo en marcha e que ten unha vixencia pois esta declaración de 3 anos.
1: A alcaldesa pechou a rolda de prensa revelando o lugar onde se van a colocar finalmente as estatuas do mestre Mateo. Será no Museo do Pobo Galego, un sitio institucional, di, e aberto para todo o público.
0: Por certo que sobre esa declaración de zona tensionada, alcaldesa, un dos grandes fitos desta legislatura, Goretti San Martín contestou a Alfonso Rueda que onte, cando lle preguntábamos por esta medida, dicía que a Xunta nunca fixo boicot e que o que pasara de agora en adiante, fose bo ou malo, sería responsabilidade exclusiva do goberno local, obviando que a Xunta ten competencias de control, por exemplo, a través do IGUS, do Instituto Galego de Vivenda Solo, que é o que controla as fianzas e quen pode vixiar que non teñamos que non haxa alugueiros de temporada de xeito regular. Goretti San Martín cree que Rueda ten que coller vacacións e reflexionar.
8: Parece que aínda queren baleirar de máis contidos a propia autonomía, aínda baleirar de máis contidos, xa anos sin pedir máis competencias, e agora resulta que algo en que poden colaborar, o que diga, nos pasamos ao Estado para que fagan eles. Ao final, é que quedan das competencias autonómicas? Dentro de pouco diránlle, no, tamén lle vamos a pasar o sistema sanitario, o sistema educativo. A verdade é que é unha cousa extrañísima.
0: Son as 7:30, pausa e seguimos.
9: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
10: Estamos en modo avión.
11: Ningún problema.
10: ¿Cómo?
9: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
12: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
13: Apunta a data. Domingo 25 de outubro, Carreira Pedestre de Santiago. Se queres formar parte deste día histórico, o proceso empeza xa. Aberto prazo de inscripción en liña. Toda a información, os percorridos e o formulario de rexistro están disponibles na web del Correo Gallego. Visita elcorreogallego.es e asegura o teu dorsal. Esperamos en Santiago.
14: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
15: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
16: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: De 32 minutos da tarde, seguimos en la Ventana de Galicia. Neste fin de curso estamos en tempo de balances, escoitábamos tamén en tempo de informes. Hoxe coñecimos un barómetro realizado por expertos da USC sobre as emocións que xeran os políticos na sociedade. Saudamos a Nieves Lagares, unha das profesoras encargadas. Que tal? Boa tarde.
17: Moi boa tarde.
0: Comezamos co primeiro. Que emocións xeran os políticos, así en xeral os galegos? Cal estedes avaliado?
17: Pois o que xeran son emocións tanto positivas como negativas. O estudio que fixemos é un estudio a nivel estatal, a nivel español, o que mostra é que todos os españois expresan emocións positivas e negativas, expresan máis emocións negativas que positivas hacia todos os líderes.
0: Está xente un pouco farta, sin xeral, da clase política, non?
17: Pois nos analizamos fundamentalmente neste estudio, que é un primer avance, ¿no? dunha investigación que tenemos que explotar nas próximas semanas, nos próximos meses, pero o que expresan emocións concretamente hacia cinco emocións, que son orgullo, preocupación, enfado, miedo e tranquilidade. O que vemos é que pesan máis, teñen máis presencias emocións negativas, como son o enfado e a preocupación, pero tamén teñen bastante presencia as emocións positivas como orgullo e tranquilidade. O cal quere decir que tanto unhas como outras caben e teñen cabida ao mesmo tempo na expresión que fan os cidadáns hacia os líderes. Podo decir outra cousa, podo dar un titular moito máis concreto. Os españois realmente non teñen medo aos políticos, teñen medo a Abascal.
0: Bueno, é un titular importante, tamén comprensible vendo os discursos que hai. Comentaba vostede que é posible sentir emocións diferentes ou aparentemente contraditorias cun político. Isto, por exemplo, sí. O que pasa, por exemplo, por dicir o presidente do goberno con Pedro Sánchez, aí enfado por, pois non sei, por os escándalos de corrupción, por todo o que está a salpicar. Pero logo hai cuestións como que lle planta cara a Pedro Sánchez, que lle di a Netanyahu que o que está facendo é un xenocidio, que se planta contra certas cousas, e a súa vez esta mesma xente di, pois, que orgullo de presidente, non?
17: É que o que mostran os datos, o que mostra o estudio, que ao final nos levamos máis de 15 anos traballando o tema das emocións na política. O que pasa é que esta é a primeira vez que facemos un barómetro que ten vontade de continuidade no tempo, non, de emocións políticas. Pero as emocións en políticas levamos traballando desde fai máis dunha década. E o que mostran os datos é que hai líderes que son máis emocionais que outros, vale? Esos líderes que son máis emocionais, que despertan ao mesmo tempo máis emocións positivas e tamén máis emocións negativas, teñen maior capacidade de liderazgo. É un pouco o caso de líderes como Sánchez e como Abascal, que dos catro que analizamos neste estudio son os que presentan esa maior capacidade emocional.
0: Que hai dos dous políticos galegos, os que estamos máis pendientes, Alberto Núñez Feijóo e Yolanda Díaz, que emoción xeran?
17: Pois son políticos que tamén xeran emocións, positivas e negativas, tamén xeran máis emocións negativas que positivas, como todos, pero en menor medida que os outros dous. Es decir, podemos concluir que son líderes con unha capacidade emocional máis limitada, un pouquiño menor.
0: O anuncio, o estudio tamén analiza a situación do país, como percibe a xente a situación do país, bueno, como se relaciona a xente co país, que conclusións extraedes?
17: Sí, o que analizamos e presentamos nos datos desta mañán é as emocións que os españois expresan hacia España. E o que nos encontramos son datos moi contundentes, é que a ciudadanía española sinte fundamentalmente orgullo hacia España, ao mesmo tempo que tamén sinte preocupación. Quere decir que pode estar orgullosa de ser española, pero ao mesmo tempo está preocupada por España, ¿no? Bueno, esto que nos levamos analizando dende fai tempo, porque empezamos a estudiar as emocións co caso do Procés Catalán, bueno, xa veíamos coexistencia de esas emocións diferentes ao mesmo tempo, non só hacia líderes, sino tamén hacia procesos e fenómenos políticos, ¿no? Como pode ser o caso do Procés, ou como pode ser o caso da identidade española.
0: Este sentimento de orgullo, evidentemente o estudio non pode recollelo porque foi hai dúas semanas, pero non sei se acrecenta en momentos puntuais, por exemplo, cando gañamos a Eurocopa, cando gañamos o Mundial, que de repente todo o mundo di isto de durante dúas semanas todos estivemos o mesmo, que orgullo de país, cando remamos todos xuntos na mesma dirección, sen leas políticas, en este caso disfrutando do Mundial.
17: Pois moi, moi probablemente, seguro que así. E nos fixemos este estudio antes de terminar o Mundial, pero se había empezado, ¿no? Estaban nas primeiras fases, seguramente todo eso, si algo xera identidade no mundo en xeral, non solamente en España, e o fútbol, ¿no? Entón eso seguro que foi unha variable a ter en conta.
0: Nieves Nagares, profesora da Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos este venres aquí en la Ventana de Galicia falando deste barómetro tan interesante sobre as emocións que xeran os políticos na sociedade.
17: Moitísimas gracias a vostede por atendernos.
0: Falamos agora de mobilidade nunha semana marcada por ese anuncio de Wizz Air de instalarse no aeroporto Rosalía de Castro con 10 novas conexións dende Santiago de Compostela, entre elas Roma e Varsovia. O conselleiro Diego Calvo, responsable deste ámbito na Xunta, fala dunha boa nova para a comunidade e sostén que estas novas conexións evidencian que o modelo de traballo proposto polo goberno galego para a coordinación é o axeitado.
10: No caso de Santiago, o concello se puxo en contacto con nós porque solicitou a nosa axuda, esa colaboración para os destinos de Varsovia e de Roma. Por lo tanto, vamos a cerrar canto antes ese convenio para facer promoción en orixen no mercado italiano e no mercado polaco e que contribuían a que estas rutas se consoliden e sean defendibles e que pasen a formar parte do histórico de Galicia, ¿no? A conexión con Roma e a conexión con Polonia. Por lo tanto, estamos satisfeitos da chegada de novas rutas. Confírmase que ese modelo é o modelo no que temos que seguir traballando.
0: E hoxe pechamos as festas do Apóstolo co concerto na Praza da Quintana de Derrapans ás 10 da noite nun fin de festa que terá o punto álxido ás 11:30 cos fogos artificiais dende a Alameda. Lánzanse dende a Alameda, veránse mellor dende o Campo Sur. Así pechamos esta Ventana de Galicia por esa temporada. Pasen moi boa tarde, moi boa fin de semana e, sobre todo, moi bo verán.